18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live life, live

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin programul național Angel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă. Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă.

parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavoda a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte. Live.

Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpathia.

0: parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puțin am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Ciornavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Ciornavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-Ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să își păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. Break, break it!

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin Programul Național Angel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă. Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, organizat de primărie, va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a Liceului Angel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavoda a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte. Live. Live. Live. Live. Live. Terra.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru us casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să își păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Cernavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-Ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin Programul Național Angel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă. Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul organizat de primărie va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a Liceului Angel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavodă a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Let's move!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Cernavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-Ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să își păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

T-Robbie.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Jester. Grew up. Bring that ass back like a boom, boom, boom.

Deaja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Ciornavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Ciornavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-Ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimi, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin Programul Național Angel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă. Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul organizat de primărie va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a Liceului Angel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavoda a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte.

0: București. Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este un eveniment. Prin urmare, îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să își păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Cernavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-Ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live Life. Terra.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss.

Strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin programul național Angel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă. Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul organizat de primărie va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a liceului Angel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavoda a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoit să meargă în alte orașe. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Ciornavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Ciornavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-Ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. Live Life.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

like a stranger. I'm rolling home. Amazonas, when the

Strada Turnu Severin din cartierul Buliga este asfaltată pentru prima dată. Primăria municipiului Fetești precizează că după turnarea primului strat de asfalt au început lucrările la trotuare. Ulterior, constructorul va turna al doilea strat și va aduce capacele căminelor de canalizare la nivelul carosabilului. Strada este modernizată prin Programul Național Angel Saligny. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt rugați să circule cu atenție sporită în zonă. Un bărbat și o femeie din Cumpăna au fost condamnați de Tribunalul Constanța la câte 6 ani de închisoare pentru trafic internațional de droguri. Decizia a fost pronunțată pe 18 septembrie și nu este definitivă. Potrivit anchetatorilor, cei doi, soț și soție, aduceau droguri din străinătate, în special amfetamină, și le vindeau în fața locuinței lor. Femeia negocia vânzările pe rețelele de socializare, iar bărbatul preda drogurile. Faptele au fost descoperite în 2025 cu ajutorul unui colaborator sub acoperire, care a cumpărat de mai multe ori amfetamină de la cei doi. Femeia a recunoscut faptele, iar bărbatul a refuzat să dea declarații. Tinerii interpreți de muzică populară cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se pot înscrie până pe 18 octombrie la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, organizat de primărie, va avea loc pe 27 și 28 octombrie în sala de festivități a Liceului Angel Saligny. Concurenții vor interpreta o doină sau o baladă și un cântec de joc din zona pe care o reprezintă. Înscrierile se fac la sediul primăriei sau prin e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Câștigătorul trofeului va primi 1000 de lei, iar premiile pe secțiuni vor fi cuprinse între 200 și 700 de lei. Comuna Constanțeană Valului Traian va avea un parc nou în zona F. Primarul Iulia Iurea a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiect în valoare de peste 1,5 milioane de euro. Parcul va avea alei de promenadă, foișoare și fântâni arteziene. Totodată, primăria a depus o cerere de finanțare de aproximativ 39.000 de euro pentru extinderea sistemului de supraveghere video în mai multe zone ale comunei. Sportivii secției de Kempo a clubului sportiv Megidia au obținut 3 medalii la Cupa României de semi-Kempo desfășurată la București. Eric Crânguș a ocupat locul al doilea la seniori, categoria până la 90 de kilograme. Pe locul al treilea s-au clasat Patrick Crânguș la grupa de vârstă 14-16 ani și Angelo Butaru la grupa 12-14 ani, ambii la categoria de până la 55 de kilograme. Axiopolis Cernavoda a pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Fundulea miercuri în etapa a 5-a din seria a 4-a a Ligii a 3-a la fotbal. Scorul a fost egal la pauză, iar toate golurile au venit în a doua repriză. Este prima înfrângere în deplasare a echipei în acest sezon. Axiopolis este pe locul al 7-lea în clasament cu 7 puncte.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimii, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru us casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Cernavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinietă, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll.ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Live. Live. Live.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: viață, eu te-aș purta pe mie și o viață.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Live la

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Spitalul Municipal Anghel Saligny din Fetești va putea efectua investigații CT cu substanță de contrast. Unitatea medicală a cumpărat din fonduri proprii injectomatul necesar acestor investigații, iar personalul a fost instruit pentru folosirea lui. Până acum, aparatul CT al spitalului a fost utilizat doar pentru pacienții internați și fără substanță de contrast. În perioada următoare, spitalul va face demersurile pentru contractarea serviciului cu Casa de Asigurări de Sănătate. După încheierea contractului, locuitorii din Fetești și din localitățile arondate ar urma să beneficieze de aceste investigații decontate, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte orașe. De joi 1 octombrie, taxa de pod de la Fetești-Ciornavodă și de la Giurgeni-Vaduoi va fi eliminată, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Până acum, o trecere costa 19 lei la Ciornavodă și 16 lei la Giurgeni pentru un autoturism. Mașinile mici vor traversa podurile doar cu rovinieta, al cărei preț va depinde de clasa de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de nivelul de poluare prin noul sistem Toll-Ro. Taxele de pod cumpărate și nefolosite își vor pierde valabilitatea de la 1 octombrie, iar banii pot fi recuperați la cerere, precizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. La Senat există o propunere de amânare a noului sistem de taxare până în aprilie 2027. Până la o eventuală adoptare a acesteia, data de 1 octombrie rămâne valabilă. Raja va face marți și miercuri lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de apă potabilă din Valul lui Traian, iar alimentarea va avea un program temporar. Marți 29 septembrie, între orele 7 și 19, apa va fi furnizată cu presiune redusă, iar în partea înaltă a localității, în zonele A și B, furnizarea va fi întreruptă. Miercuri 30 septembrie, între orele 9 și 16, apa va fi oprită în zona C, între canal și autostradă. După reluarea furnizării, apa poate avea pentru scurt timp un aspect tulbure. Până la limpezire, compania recomandă folosirea ei doar pentru uz casnic. De asemenea, locuitorii din zonele afectate sunt rugați să-și păstreze o rezervă de apă pentru perioada lucrărilor. Rețele Electrice România va întrerupe furnizarea energiei electrice la Murfatlar marți între orele 10 și 18 pentru lucrări programate în rețea. Potrivit companiei, vor fi afectați locuitorii de pe străzile Marin Preda, Plopilor, Ciocârliei, Fântâniței, Junimi, Sadoveanu și Nicolae Labiș, precum și mai mulți agenți economici din zonă, între care Popasul Vlădoi și Popasul Fântânița. Lista completă a întreruperilor programate poate fi consultată pe site-ul companiei. Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă nu vor putea fi repornite în următoarele 10 zile din cauza nivelului scăzut al Dunării, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prognozele hidrologice nu arată o creștere a debitului suficientă pentru funcționarea pompelor de răcire. O eventuală repornire va fi analizată la jumătatea lunii octombrie, în funcție de evoluția fluviului. Reprezentanții ministerului precizează că securitatea nucleară nu este afectată. Până la repornirea centralei, necesarul de energie este acoperit în principal din importuri, dar și din centralele pe cărbune și gaze și din surse regenerabile. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu-și poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale. Căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține. A aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen. Live Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Rinxil vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live. Live.